Gonna hear me na sere mi card two enim no na wo senka ye wo eye a shy man market na di dwumadi ahodo bebre no ade free ho e de bre wo life worship den you den na no ya bonu body e bit ne nti be bi bia sere ye hyehye ye no ye be bi bia wo studio ha ne de amamu why nipa plane e hyehye e ye no se den ya ye ono yakopon e ma ho kwan se emra so ansa na timi aba so enunti nye nsem ankrofo ka fa ho nye adanse bone ankrofo dia fa ankrofo betimi dia adanse bone edi ho adanse bone edi afa ho bate nyankopon ma ho kwan sa adanse bone omu dia fa ho no de omu ka no ankrofo no omu tie no ento omasum in a certain way bia ebetimi bibi dia tia wa no nyankopon ma ho kwan happen nti me ka sanka me kwa shaman ye ka se be programs ahuru obibiri wa shaman amaso e yonu yakopon ni to me ene baza but oye ne de nemre chese oye na de woni mre mu nyese na kenya nyamemre e nyamemre so se kwa shaman nenso nti me amaso sa atia ze